0: 我的话都好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 不是给你我吗？我太累了，一公里难过。
1: 那是不能是不给的，不能不能不是那样。太累是不不不。你不理我了。那不是你不是不不不。Pagpalayo ka sa ako. Nakamatay ka! Dito ka sa lalaki na nagpamusog sa imo!